0: 庄奇峰，是的你一开始就高门无开的，所以就这次开路多。やつは死ねかもしれない。
1: いいか、有功を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるか？
0: 了解。

0: 大佐殿、山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリチャージャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。突撃。
3: おい、やめろ。
4: え、ちょ店長、先に行っとう。
5: まだか。
6: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
7: 話してやれ。
8: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
9: はい。
10: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。よっ。